12 onipa nkan owori omo onipa meje adori omo lo ogura akewi omo baba tin be leleru wa forin ewi sileke aya omo baba leleru ma po bi agbalu mo ma po bi osan bi oro akasu epo ede ti mo gbe latari oya ki ma jalule bi aku ewa ko ma balule bi aku ewa ko tun ma balule bi aku yere